beje saja de, chiche hale de ne, beje saja de, yagusa la ke, not na asha ala zaya, not na asha isa ai, beje saja de, koya ego zoga.